0: WBFM, alegria dia inteiro.
1: Omike, omike, tamanda papagayo, magayo, ayo, ayo. Omike, omike, tamanda papagayo, magayo, magayo.